0: Det kan I faktisk ikke synge.
1: Good.
0: 55 in Skylark Drive, Ohio Lake, King Time Union, 1065.